Маша, дома е Доша, дома Лене, ома е Поша. Pisma je pala, lipotica mala, statonje plesati stala.